lagt deg, står en artig fyr i porten. Han kommer ifra skogen, og han så redd og sky. Han hutrer og han frys, ja, for han står i bare skjorten. Og under armen bærer han på en gammel